0: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون.
1: ആയത്തൊന്നുകൂടി പൂർണ്ണമായി പാരായണം ചെയ്യാം.